0: заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Підстав для розширення зони евакуації в Ізюмському районі наразі немає. На Харківщині стартував 10-й міжнародний юридичний форум. У Харкові проаналізували ціни на вироби для збереження тепла. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу селища Катеринівка Лозівської громади загинула 45-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61 113 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагались просунутися в районах Стариці, Козачої Лопені, Лимана, Сименівки, Рибальчиного та Зарубинки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував в районі Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Підстав для розширення зони евакуації в Ізюмському районі на Харківщині, попри посилення російських атак, наразі немає. Лінія фронту там стабільна, ризик захоплення території відсутній. Про це журналістам розповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Проте, якщо люди будуть виїжджати та будуть звертатися за можливістю отримання тимчасового місця для проживання, то, звичайно, такі місця будуть надаватися, додав Синьгубов. На Харківщині стартував 10-й міжнародний юридичний форум. Це один з провідних правничих заходів України, який об'єднує представників органів державної влади, юридичної науки, суддів, адвокатів, міжнародні організації, юридичний бізнес, громадськість, заклади вищої освіти України, зарубіжних країн. У відкритті форуму взяли участь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, директор Національного юридичного університету імені Слава Мудрого Анатолій Гетьман, президент Національної академії правових наук України Володимир Журавель та інші. Онлайн до заходу долучився голова Верховного суду Станіслав Кравченко. Цьогорічний форум присвятили актуальним правовим викликам і трансформаційним процесам, що визначають розвиток національних правових систем, міжнародного правопорядку та правничої професії. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 199 залучень та знешкодили 395 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 238 саперів та 94 одиниці техніки ДСНС. Також протягом тижня підрозділи ДСНС залучались до гасіння 42 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. У Харкові проаналізували ціни на вироби для збереження тепла, спальники, термобілизну, теплі ковдри тощо. Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їх можна знайти в спеціалізованих магазинах спортивних товарів та туристичного спорядження, магазинах товарів для дому, в деяких супермаркетах та на ринках міста. Так, комплекти термобілизни в середньому коштують від 600 гривень, термофутболки та штани від 300, термошкарпетки від 80 гривень. Вартість спальників складає від 1700 гривень, дитячі – від 750 гривень. Теплі зимові ковдри та пледи коштують в середньому від 850 гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни на ці товари зросли на 5-15%. За даними Нацбанку України, 22 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 36 копійок, польські злоти 11 гривень 79 копійок. 23 вересня по Харкову та області очікується суцільна хмарність, подекуди дощ, місцями з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

Radio. Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, kid.
2: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: В Україні 7-ма година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.
3: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Чонс Хаміт, Дювалт, Джулія Чач, Shades of Blue.

0: хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Nova Line. М'ята. Зручна, незручна.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо щодня і ночі. Нова Лайн.

українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Твоя – це твоя осінь. Твій ритм – твоє радіо «Нова Лайн».

0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Привіт! На черзі українська танцювальна новинка. У ній об'єдналися співачка Майя, відома багатьом завдяки участі в шоу «Голос країни», та діджеї і саунд-продюсери Гвоздіні та Бакун. Це перша така колаборація музикантів, і почати співпрацю вони вирішили з треку «Зможу». Це емоційна робота про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. І завдяки величезному досвіду Бакуна та Гвоздіні, попри складну тематику роботи, трек вийшов стильним і клубним. Давайте послухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Чи зможе героїня цього релізу жити без колишнього коханого? Здається, тепер відповідь очевидна. А трек «Зможу» від тріо Маї, Гвоздіні та Бакуна – це водночас глибока та енергійна робота, що робить її бажаною для слухачів та радіоетеру. З вами ж була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line.

0: осінь. Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: З присмаком музики.
0: На Nova Line. Fastboy. Music sounds.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Підстав для розширення зони евакуації в Ізюмському районі наразі немає. На Харківщині стартував 10-й міжнародний юридичний форум. У Харкові проаналізували ціни на вироби для збереження тепла. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу селища Катеринівка Лозівської громади загинула 45-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 165 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61 113 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагались просунутися в районах Стариці, Козачої Лопені, Лимана, Сименівки, Рибальчиного та Зарубинки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував в районі Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Підстав для розширення зони евакуації в Ізюмському районі на Харківщині, попри посилення російських атак, наразі немає. Лінія фронту там стабільна, ризик захоплення території відсутній. Про це журналістам розповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Проте, якщо люди будуть виїжджати та будуть звертатися за можливістю отримання тимчасового місця для проживання, то, звичайно, такі місця будуть надаватися, додав Синьгубов. На Харківщині стартував 10-й міжнародний юридичний форум. Це один з провідних правничих заходів України, який об'єднує представників органів державної влади, юридичної науки, суддів, адвокатів, міжнародні організації, юридичний бізнес, громадськість, заклади вищої освіти України, зарубіжних країн. У відкритті форуму взяли участь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, начальник Харківського ОВА Олег Синьгубов, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, директор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолій Гетьман, президент Національної академії правових наук України Володимир Журавель та інші. Онлайн до заходу долучився голова Верховного суду Станіслав Кравченко. Цьогорічний форум присвятили актуальним правовим викликам і трансформаційним процесам, що визначають розвиток національних правових систем, міжнародного правопорядку та правничої професії. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 199 залучень та знешкодили 395 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 238 саперів та 94 одиниці техніки ДСНС. Також протягом тижня підрозділи ДСНС залучались до гасіння 42 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. У Харкові проаналізували ціни на вироби для збереження тепла, спальники, термобілизну, теплі ковдри тощо. Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, їх можна знайти в спеціалізованих магазинах спортивних товарів та туристичного спорядження, магазинах товарів для дому, в деяких супермаркетах та на ринках міста. Так, комплекти термобілизни в середньому коштують від 600 гривень, термофутболки та штани від 300, термошкарпетки від 80 гривень. Вартість спальників складає від 1700 гривень, дитячі – від 750 гривень. Теплі зимові ковдри та пледи коштують в середньому від 850 гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни на ці товари зросли на 5-15%. За даними Нацбанку України, 22 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 70 копійок, євро 51 гривня 36 копійок, польські злоти 11 гривень 79 копійок. 23 вересня по Харкову та області очікується суцільна хмарність, подекуди дощ, місцями з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним прогнозом, погоду цього дня передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: В Україні 8 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Зеленський зустрівся з прем'єром Британії. ЄС продовжив індивідуальні санкції проти Росії. Україна та Гондурас підписали дорожню карту про співпрацю. США, Данія та Гренландія підписали угоду про безпеку острова. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Вчора президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у кулуарах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Вони обговорили безпеку та підготовку до зими. Зеленський також заявив, що за даними розвідки, Росія готує нову масовану атаку проти України. Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за загрозу територіальній цілісності та незалежності України, ще на 36 місяців, тобто до 22 вересня 2029 року. Про це йдеться у заяві Ради Євросоюзу. Санкції стосуються понад 3000 фізичних та юридичних осіб. Однак Рада ЄС вирішила не поновлювати перелік 3 фізичних осіб та однієї організації, а також виключити зі списку 3 померлих осіб. Україна та Гондурас підписали дорожню карту поглиблення двосторонньої співпраці на 2026-2029 роки. Про це повідомила прес-служба українського МЗС. Дорожня карта передбачає розвиток економічних і ділових зв'язків, а також співпрацю в енергетиці, культурно-гуманітарній та освітній сферах і цифровізації. США, Данія та Гренландія підписали угоду про безпеку острова. Документ передбачає можливе створення нових оборонних об'єктів у Гренландії. Остаточне рішення щодо баз США ухвалюватиме Данія за погодженням із Вашингтоном. Передбачено, що угода залишатиметься чинною і в разі набуття Гренландією незалежності. Наразі острів є автономією Данії.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні передбачається переважно дощова погода. На півночі місцями опади, повітря прогріється до +14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі від +13 до +19 протягом доби. На заході мінлива хмарність на невеликі дощі. На у повітрі +14 градусів. На сході дощітиме, на термометрі +20 у середньому. У столиці України хмарно та без опадів. На термометрі 15 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Осінь із присмаком музики.

0: одного дня на Новолайн.
1: Вже настав екватор тижня, а ми пригадуємо визначні історичні події. Отже, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день жестових мов, День осіннього рівнодення і День освітніх технологій. А щодо інших подій цього дня, то 1846 року виявили планету Нептун. 1848 року американець Джон Кертіс виробив першу жувальну гумку. А 1938 року під час Всесвітньої ярмарки у Нью-Йорку була закладена капсула часу, яку повинні розкрити аж в 6939 році. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Роберт Бош, німецький інженер, який винайшов свічку запалювання і магнето, Луїза Невельсон, американська скульпторка-модерністка, народжена в Україні, та Рей Чарльз, американський співак, засновник стилю соул. А з іменинами сьогодні вітаємо Романів, Микол та Андріїв. І нехай цей день принесе вам приємні сюрпризи.
0: Історія одного дня на Новолайн.
2: Це Новолайн.
0: Радіо Новолайн.
2: Це Новолайн.
0: Там, де народжуються діти. Настя Кола.

0: Спеціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
6: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з представниками програми «Поларіс». Сторони обговорили актуальні потреби Харкова, підтримку комунальних підприємств, підготовку проєктів для залучення фінансування, а також допомогу прифронтовим громадам. Ігор Терехов наголосив, що місто вже має ефективні партнерства з європейськими містами, завдяки яким отримувало громадський транспорт, енергетичне обладнання тощо. Водночас мер запропонував активніше розвивати муніципальні зв'язки Харкова з країнами Північної Європи. Також сторони обговорили подальшу співпрацю «Поларіс» з Асоціацією прифронтових міст та громад, яку очолює Ігор Терехов.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народним прогнозом, погоду цього дня предвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: варто приділити увагу балансу між роботою та особистим життям. У середу можливі відверті розмови, здатні змінити ставлення до близьких людей.
1: Близнята.
0: Чудовий день для креативних завдань.
1: Рак.
0: Несподіваний комплімент надихне вас на нові ідеї.
1: Лев.
0: Енергія дня сприяє вирішенню давніх конфліктів.
1: Діва.
0: Чудовий момент для коригування планів.
1: Терези.
0: Довіряйте інтуїції, особливо під час ухвалення важливих рішень.
1: Скорпіон.
0: Можливі зустрічі з людьми, які допоможуть у професійному зростанні.
1: Стрілець.
0: Сприятливий день для навчання або закріплення раніше засвоєної інформації.
1: Козоріг.
0: Будьте уважні до деталей у фінансових справах.
1: Водолій.
0: Не бійтеся ухвалювати рішення, які раніше здавались ризикованими.
1: Риби.
0: Вдалий день для самовираження через творчість або хобі.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайн.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Росія атакувала Україну 161 дроном. Глави МЗС Естонії та Латвії прокоментували зняття санкцій ЄС з російських олігархів. Рубіо назвав можливий сценарій закінчення війни в Україні. Меланія Трамп дозволила CNN висвітлювати свій захід попри заборону Білого Дому. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: У ніч проти 23 вересня Росія атакувала Україну 161 безпілотником різних типів. Сили ППО збили або подавили 122 повітряні цілі. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Водночас військові зафіксували влучання засобів повітряного нападу РФ на 18 локаціях, а падіння уламків збитих цілей ще на 8. Очільники МЗС Естонії та Латвії розкритикували рішення Ради ЄС, яка зняла санкції з російських олігархів Усманова та Фрідмана. Про це повідомляє Суспільне. Очільник МЗС Естонії назвав ситуацію тривожною. Одна з країн поставила ЄС перед вибором – вилучити двох олігархів зі списку або втратити всі 3000 позицій, включаючи з Путіним. Водночас Латвія та Естонія вирішили діяти через національні санкції. Наразі немає домовленості щодо завершення війни Росії проти України. Держсекретар США Рубіо заявив, що війна, зрештою, ймовірно, завершиться переговорним врегулюванням, а не військовою перемогою однієї зі сторін. Він зазначив, що адміністрація Трампа продовжує шукати можливості, які могли б допомогти припинити війну. Офіс першої леді США Меланії Трамп дозволив журналістам CNN і Політіко висвітлювати її захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН, попри заборону Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN. За даними видання, перша леді знала про обмеження. Однак її офіс самостійно вирішував, чи видавати журналістам цих медіа акредитації на захід. Нагадаємо, що 18 вересня Дональд Трамп оголосив, що CNN, MC Now і Політіко більше не матимуть доступу до Білого Дому.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні передбачається переважно дощова погода. На півночі місцями опади, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 13 до плюс 19 протягом доби. На заході мінлива хмарність та невеликі дощі, у повітрі плюс 14 градусів. На сході дощітиме, на термометрі плюс 20 у середньому. У столиці України хмарно та без опадів, на термометрі 15 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».
4: Головне в деталях.
3: Це «Новалайн».
4: Радіо «Новалайн».
3: Це «Новалайн».
4: Там, де народжуються хіти. Логай. Скільки?

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
1: Заряджаємо.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистості з нагоди сторіччя заснування Харківського авіаційного заводу відбулись у Харкові. Під час конференції, присвяченої ювілею, присутні згадали ключові сторінки історії харківського авіабудування, внесок колективу авіазаводу в розвиток галузі та вшанували працівників підприємства. Кращим співробітникам перший заступник міського голови Олександр Новак вручив відзнаки міськради. Вітаючи колектив заводу, він подякував фахівцям за багаторічну працю та внесок у розвиток Харкова й українського авіабудування.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним прогнозом, погоду цього дня передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Radio Station. Нова Лайн.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Не осінь, а пісня.
1: Це Нова Лайн.
0: На Нова Лайн.

0: В Україні 10 година. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1. Запоріжжя 97.4. Суми 92.9. Лінія хітового настрою Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Росія атакувала цивільне судно у Чорному морі. Польща планує створити постійну військову базу США. Рубіо назвав можливий сценарій закінчення війни в Україні. Меланія Трамп дозволила CNN висвітлювати свій захід попри заборону Білого дому. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі Росія знову атакувала цивільне судно під прапором Антигуа і Барбуди у Чорному морі. Про це повідомили в АМПУ. Внаслідок атаки загинув капітан судна. Він був українцем. Решту екіпажу евакуювали. Крім того, РФ двічі поспіль атакувала склади з медикаментами, побутовими товарами та продуктами на Одещині. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що створення постійної військової бази США в Україні є лише питанням часу. За його словами, якщо проєкт реалізують, база матиме назву «Форт Трамп». А завершити її створення Варшава хотіла б до кінця президентського терміну Дональда Трампа. Також, за словами польського президента, наразі триває підготовка інфраструктури та вибір можливого місця для майбутньої американської бази. Наразі немає домовленості щодо завершення війни Росії проти України. Держсекретар США Рубіо заявив, що війна, зрештою, ймовірно, завершиться переговорним врегулюванням, а не військовою перемогою однієї зі сторін. Він зазначив, що адміністрація Трампа продовжує шукати можливості, які могли б допомогти припинити війну. Офіс першої леді США Меланії Трамп дозволив журналістам CNN і Політіко висвітлювати її захід у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН, попри заборону Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN. За даними видання, перша леді знала про обмеження. Однак її офіс самостійно вирішував, чи надавати журналістам цих медіа акредитації на захід. Нагадаємо, що 18 вересня Дональд Трамп оголосив, що CNN, MS Now і Політіко більше не матимуть доступу до Білого дому.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні передбачається переважно дощова погода. На півночі місцями опади, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 13 до плюс 19 протягом доби. На заході мінлива хмарність та невеликі дощі. У повітрі плюс 14 градусів. На сході дощітиме, на термометрі плюс 20 у середньому. У столиці України хмарно та без опадів, на термометрі 15 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Jack Style and John. What are we gonna do?

0: залучити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057 728 2838. Дзвінки згідно

0: it's all over.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
5: Нова Line.

Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.

0: Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна

другої. Ретро-манія. Нова Лайн. Це Нова Лайн. Клас. Wicked Game.

0: Харків сьогодні.
1: Одне з провідних рейтингових агентств світу Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг Харкова в іноземній та національній валютах на рівні 3.7. Як повідомили в Департаменті економіки та комунального майна, ця оцінка відображає фінансову стійкість Харкова, яка підтримується наявною ліквідністю та співпрацею міста з міжнародними фінансовими установами. Агентство зазначає, що попри значний вплив війни, місто продовжує виконувати свої фінансові зобов'язання. Крім того, національний рейтинг Харкова визначений найвищим можливим рівнем. Такі кредитні рейтинги місто стабільно утримує з 2024 року.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним прогнозом, погоду цього дня передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітря. Вітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Якщо що, це Новолайн.
6: Це Новолайн.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: В Україні 11 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
3: Вітання на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим, перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
4: Я вас вітаю.
0: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
3: Поступово ми наближаємось до холодів, отже актуальним питанням є підготовка Харківщини до осінньо-зимового періоду. Розумію, що тема чутлива, адже ворог слідкує за всіма нашими діями, однак пропоную поговорити про цю тему в тому обсязі, який не зашкодить, звісно ж, підготовці до холодної пори. Олегу Васильовичу, якщо ось так можна дати, представити цю цифру у відсотках, на цей день на скільки відсотків Харківська область вже готова до осінніх та зимових холодів?
4: Ну, дивіться, не хотілося б говорити мовою цифр просто, тому що для наших людей воно нічого не скаже. Скажу так, у нас підготовка до опалювального сезону йде традиційно за планом. Можемо назвати 70-80%. Це абсолютно план, який ми досягали і минулого року, і позаминулого року, і так кожен рік. Це підготовка і житлового, відповідно, господарства водного, там каналізаційного, тощо. Тут дуже головне сконцентруватися на тому, як ми набудемо стійкості до цього опалювального сезону, що змінилося, наприклад, із попереднім. Звичайно, що ми проаналізували всі ті удари, які були. Да, ми продовжуємо відновлення всього, що ми втратили, і продовжуємо втрачати, тому що ворог не зупиняється навіть в літній період часу. Він продовжує бити по нашій енергетиці. І ми поряд з тим, що відновлюємо, ми захищаємо. Цей захист дозволить, я скажу так, пройти нам ще зиму 23-го року, 23-24-го, ну і далі, і ми не стоїмо на місці, ми захищаємо. Один із, скажімо, саркофагів на одній з підстанцій вже витримало більше 30 прямих влучань шахедів. Да? І це свідчить про те, що ворог не зупиняється, він намагається нищити нашу енергетику і розуміє, що він б'є по ключових вузлах. І ми, аналізуючи ці удари, розуміємо, що ми правильним шляхом йдемо, те, що ми захищаємо це все. І це вже не умовно габіони, з якими ми могли пройти зиму 22-23 років. Значить, це посилений захист так званого другого рівня, і ми лише розбудовуємо це все. Ось про це мають знати люди, і це дозволить нам набути певної сталості, да, і такого захисту, навіть незважаючи на обстріл. Однак поряд із цим ми розуміємо, що ця зима буде ще важчою, ніж минула. Бо цей захист – це ж не панацея, тому що ворог все одно б'є прицільно ракетами, б'є балістикою, б'є. Якщо я казав про шахеди, ну окей, і ракетні удари у нас так само, тобто маються. Тому ми вживаємо поряд, ну, ряд заходів, і резервне живлення, і генератор, і все інше. Ну і, звичайно, план Б. План Б – це той план, коли у нас, можливо, буде виведена з ладу і система опалення, і система подачі електроенергії до людей, і все інше. І ми над цим так само працюємо і аналізуємо досвід Києва, оскільки будь-який досвід, навіть негативний, це для нас досвід, який ми маємо враховувати і вживати всіх, тобто, заходів, щоб бути більш підготовленими до тих викликів, які у нас можуть бути.
3: До речі, нещодавно прем'єр-міністр України Сергій Корецький говорив про те, що Україна наразі переходить у такий режим жорсткої економії.
5: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
3: І чи не вплине це скорочення фінансування різних проєктів на реалізацію плану стійкості нашого регіону?
4: Тут я хочу подякувати всім профільним міністрам, в принципі, в цілому Кабінету міністрів, прем'єру, за те, що Харківщина завжди є на порядку денному під увагою і президента, і уряду, і парламенту. Значить, і план стійкості у нас профінансований, скажімо, це все, що ми запланували, воно все профінансовано, і ми все реалізуємо. Це є децентралізація системи опалення поряд із захистом, те, що я зазначив, і генератори, і все інше, і все інше. Ну і, звичайно, всі наші проекти, вони всі обрані державою як пріоритетні публічні проекти на так кшталт реалізація, реконструкція лікарень з сховищами, з підземними лікарнями, відділеннями, підземні школи, так само, які у нас продовжують, тобто, будуватись. Ми, скажімо, на найближчих з вами інтерв'ю говорили про те, що у нас працює 25 шкіл, однак 13 у нас ще в процесі реалізації. І частину з них ми маємо завершити до кінця цього поточного року, частину вже наступного, але ці 13 підземних шкіл і ще 3 підземні дитячі садочки дозволять нам ще вивести десятки тисяч дітей в офлайн або змішану форму навчання. І все це держава для себе обрала як пріоритетний напрямок. Тому я дякую всім міністрам за те, що за таку пряму комунікацію. Значить, ну і далі, звичайно, робота з міжнародними партнерами. Ми маємо далі працювати. Ми відстояли дійсно зимовий пакет в умовах обмеженого фінансування там міжнародних організацій, системи ООН, там на кшталт ЮНІСЕФ і інші. Вони всі підтвердили те, що Харківщина буде профінансована за рівнем минулого року. І це дуже важливо. Майже 80 тисяч домогосподарств отримують підтримку, майже 20 тисяч гривень по зимовому пакету. Тобто це на деревину паливну або там просто коштами, да, для того, щоб людей підтримати саме для проходження опалювального сезону.
3: Один також із пріоритетних напрямків роботи ХОВА вже не першу осінню зимового сезону. Очевидно, це енергонезалежність. Що вже зроблено в цьому напрямку для Харківщини ось на цей майбутній сезон? Можливо, чи багато модульних котелень буде введено в експлуатацію, якщо ми можемо про це говорити?
4: Ну, давайте про кількість говорити не будемо, однак це пріоритетний напрямок точно. І когенераційні установки, і облачномодульні котельні – все це система децентралізації і енергопостачання, електропостачання і теплопостачання в тому числі. Звичайно, це нам дозволяє набувати стійкості, це нам дозволяло пройти і минулий опалювальний сезон, тому що одна з наших ключових підстанцій витримала 60 ударів шахедами і біля 30 ракетних ударів. І ми розуміємо, в такому стані пройти опалювальний сезон – це не просто так. Це саме те, що всі минулі роки робилися відповідні заходи. І так само ми не зупиняємося, ми лише нарощуємо ці всі спроможності. Звичайно, що держава більшість цих напрямків фінансує. Ну і далі, коли ми говоримо про енергонезалежність, ну, умовно, на прикладі однієї лікарні або закладу освіти, який автоматично перетворюється, коли будуть блекаути або будуть проблеми з теплопостачанням на пункти незламності або пункти обігріву, то це вже не про генератор. Тому що генератор не може працювати добу-дві без перерви, без техобслуговування. Або такий заклад, як обласна лікарня, якщо вона буде працювати на генераторах, а у нас такі були випадки, то вона споживає більше 2,5 тонн палива на добу. І, звичайно, потрібні обслуговування і все інше, і все інше. А це сталість надання медичної допомоги. Це дуже важливо. Тому ми говоримо про комплекс заходів. Це і сонячні панелі, це і акумулятори накопичення електроенергії. І ось комплекс запровадження ось таких заходів може говорити про енергонезалежність. Або, наприклад, скважина, да, для автономного водопостачання. Чи вона дозволяє забезпечити всю лікарню або всю школу в достатній кількості водою? Або це лише перший поверх з 9, або навіть з 3. Да, або там один насос, який може вийти з ладу, або одна скважина, яка може вийти з ладу. А чи є резервна? Оце всі ті заходи, і кожна людина, або, наприклад, маючи власне домогосподарство, має для себе поставити ось такі питання, чи все вона зробила від себе залежне для того, щоб підготуватись до зими. І, по-друге, чи все зробили засновники того чи іншого закладу, або лікарні, або школи, або вищого навчального закладу, для того, щоб бути максимум енергонезалежним.
6: Увага!
4: Тут, знову ж таки, тут
6: повітряна тривога триває.
4: Є відповідальність місцевої влади, є
6: відповідальність спокій та порядок
4: держави, яка фінансує в межах планів стійкості всі ці заходи. Є робота безпосередньо людей з міжнародними партнерами. Ось ми, наприклад, зараз, ну, скажімо так, трохи проанонсую, отримали підтвердження реалізації проєкту щодо енергонезалежності обласної лікарні майже на 1 мільйон євро. Да, це для нас величезні кошти, і це дуже правильно, коли ми говоримо про сонячні панелі, про акумулятори накопичення електроенергії, а це основний наш заклад охорони здоров'я, який забезпечує місто Харків і область наданням медичної допомоги.
3: Тобто основна така можливість щодо здоров'я і освіти, вона буде перекрита навіть в умовах там блекаутів, відключень світла.
4: Звичайно, ми ж знову ж таки, коли ми говоримо про пункти незламності, то це майже 1000 пунктів незламності. І знову ж таки, це не про генератор. Далі маємо працювати, і кожен має працювати на своєму місці, щоб посилювати цю енергонезалежність.
3: Олегу Васильовичу, наскільки я пам'ятаю, минулого року опалювальний сезон стартував у повному обсязі, принаймні в Харкові, ближче до 1 листопада. Чи існують вже наразі приблизні прогнози дати початку опалювального сезону цього року?
4: Ну, дивіться, якщо брати плану, то тут нічого не зміниться. Будемо прив'язуватися до температурного режиму, до середньої температури впродовж однієї доби. Значить, ну, а там будемо дивитись. Я думаю, що будемо розпочинати десь так само. Звичайно, будемо враховувати і обсяги, і ударів. І на можливість, і на економію енергоносіїв, і все інше, і все інше. Ми маємо бути як максимум готові до цього, так воно і є. Далі будемо, звичайно, тому що ще багато часу до початку, бо ми рахуємо кожен день маємо обстріли, кожен день маємо зміни ситуації, да, тому ми робимо по максимуму, щоб і далі підійти умовно, планово до початку опалювального сезону.
3: А чи відомо вже про ті громади, де через безпекову ситуацію або зруйнування тієї самої критичної інфраструктури точно не вдасться запустити систему опалення?
4: Ну, знову ж таки, не хочеться панічні настрої якісь говорити. Для нас по максимуму маємо зробити все, щоб кількість населених пунктів не змінилася. Звичайно, що ми не можемо говорити про опалювальний сезон Вовчанськ, Куп'янськ, інші такі громади. Однак в інших маємо забезпечити подачу теплоносія до наших осель, до багатоповерхівок, якщо газ до приватних домогосподарств тощо. Тобто маємо все це забезпечити і дуже сподіваємося на те, що військова обстановка нам це дозволить зробити.
3: Частково вже про це ви проговорили, але ось на завершення розмови, звісно ж, ми чуємо, як багато говорять про те, що ось прийдешня зима буде для України і Харківщини, зокрема, найважчою. І, звісно, ми знаємо, що обласні адміністрації, профільні міністерства будуть робити все можливе, щоб ми пройшли цей сезон без особливих проблем. Але, ну, пам'ятаємо про підступність ворога і про те, що відповідальність за наше життя, в першу чергу, вона на нас. Тож, Олегу Васильовичу, ваші поради, що кожен мешканець громад Харківщини може зробити самостійно для того, щоб підготуватись до цього холодного періоду?
4: Ну, знаєте, я зазначу так, що харківці, вони дуже сильні, дуже мудрі. Це не перша, найскладніша зима, яку ми будемо проходити. Значить, ну, я скажу так, що потрібно зробити кожному висновки, що він десь не допрацював до минулого осінньо-зимового періоду, чого не вистачило, да, і врахувати це все. Значить, і далі ми ж так само робимо. Да, ми так само аналізуємо, де ми не допрацювали, де ми могли бути сильніше, де ми могли прийняти більш ефективніше рішення, да, де ми могли більше бути захищеними від таких ударів. Звичайно, що нові виклики, з'явилися ракетні шахеди, з'явилися там оці нові бандеролі і все інше, і все інше. Тому, ну, ми на це все зважаємо, однак, перш за все, кожен має зробити аналіз того, чого йому не вистачило минулої зими, врахувати ті нові обставини, які є. Ну і ми робимо на своєму місці так само максимально, да, для того, щоб пройти цей опалювальний сезон. І, ну, зазначу так, ми і так працюємо в цілодобовому режимі, однак, звичайно, що всі наші служби, наші всі енергетики, комунальники будуть перед опалювальним сезоном переведені на постійну цілодобову роботу для того, щоб максимально швидко реагувати на всі виклики, ліквідовувати наслідки, ну і тримати сталим проходження опалювального сезону настільки, наскільки це буде можливо.
3: Олегу Васильовичу, наша розмова добігає кінця. Дуже дякую вам.
4: І вам дякую.
3: Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувалися з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодугові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
7: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
8: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
9: Алло, це служба порятунку нервів?
10: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Цінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо.
10: You are listening to Novaline Radio Station.

0: втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Ідеально.
2: Це ідеально.
1: Осінь за вікном.
2: Лунає нова.

0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Привіт! На черзі українська танцювальна новинка. У ній об'єдналися співачка Майя, відома багатьом завдяки участі в шоу «Голос країни», та діджеї і саунд-продюсери Гвоздіні та Бакун. Це перша така колаборація музикантів, і почати співпрацю вони вирішили з треку «Зможу». Це емоційна робота про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. І завдяки величезному досвіду Бакуна та Гвоздіні, попри складну тематику роботи, трек вийшов стильним і клубним. Давайте послухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Чи зможе героїня цього релізу жити без колишнього коханого? Здається, тепер відповідь очевидна. А трек «Зможу» від Тріо Маї, Гвоздіні та Бакуна – це водночас глибока та енергійна робота, що робить її бажаною для слухачів та радіоетеру. З вами ж була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 67 05.
3: Залишайтесь у укритті,
4: де найбільш
3: зберігайте спокій
4: там,
3: та порядок.
4: Кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
1: Penny Blanco and Selena Gomez and Becky G. Ti Olvido. Lala.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники філії благоустрій КП «Шляхрембуд» почали збирати насіння квітів, яке використовуватимуть для озеленення наступного року. Зокрема, в індустріальному районі вже заготовили 17 кілограм насіння тагетисів, декоративного соняшнику, айстер та інших квітів. Також комунальники щодня стежать за санітарним станом дворів, доглядають за зеленими насадженнями та прибирають опале листя. З початку вересня в районі вже зібрали 600 кубометрів листя.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним прогнозом, погоду цього дня передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Заряджаємо!

0: стан помешкань та повертатись до них.
1: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист, цінник, дефект, недолік, фон, тло, аеропорт, литовище. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Біля військового аеродрому Німеччини знайшли дрон з вибухівкою. У Мінвідновлення проходять слідчі дії. Укрпошта змінює порядок роботи відділень на користь посилок. ФАС послабила санкції щодо лижників з Росії та Білорусі. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Біля військового аеродрому Вунсторф у Німеччині знайшли уламки дрона, а за кілька метрів від них підозрілу речовину, яка може виявитися вибухівкою. Про це пише Süddeutsche Zeitung. Німецькі правоохоронці перевіряють, чи пов'язаний цей випадок зі спробою атаки на аеропорт Лейпцига на початку серпня. Криміналістична експертиза ще триває. У Мінвідновлення проходять слідчі дії. Як пояснили у відомстві, вони стосуються Віктора Стеблиненка, директора департаменту політики відновлення, призначеного на посаду в квітні. Справа стосується можливого отримання хабаря за зняття санкцій із суб'єктів господарювання під час його роботи на попередньому місці. У відомстві наголошують, що не можуть ігнорувати характер підозри, тому його відсторонять від виконання посадових обов'язків. Міські відділення «Укрпошти» змінюють порядок роботи. Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський. Він заявив, що приймання та видача посилок відбуватиметься поза чергою. Також він додав, що «Укрпошта» відшкодовуватиме вартість посилок, якщо їх буде втрачено під час обстрілів. Зміни почнуть діяти вже сьогодні. Міжнародна федерація лижних видів спорту послабила критерії допуску атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі. Про це йдеться на офіційному сайті ФАС. Головна зміна відбулась у пункті «Відсутність зв'язків з російськими чи білоруськими військовими або іншими органами національної безпеки». Тепер же обмеження стосуватимуться лише тих спортсменів, що добровільно підписали контракт.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні передбачається переважно дощова погода. На півночі місцями опади, повітря прогріється до +14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі від +13 до +19 протягом доби. На заході мінлива хмарність та невеликі дощі, у повітрі +14 градусів. На сході дощитиме, на термометрі +20 у середньому. У столиці України хмарно та без опадів, на термометрі 15 градусів тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.

сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Не осінь, а справжні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: got something I want to talk about.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народним прогнозом, погоду цього дня предвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайф.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: квіти не завжди є фінансова можливість, тільки у Юліка, який приносить їх з концертів. Тому у наступній годині вітальна програма в прямому етері «Нова Лайн», де можна зробити приємно безкоштовно завдяки привітам і дзвінкам на радіо. RJ Leaf і в етері, але спершу послухаємо свіжі новини. Дванадцята година в Україні.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: У Києві внаслідок атаки РФ постраждали 8 людей. Біля військового аеродрому Німеччини знайшли дрон з вибухівкою. Президент Азербайджану помилував громадянина Франції, ув'язненого нібито за шпигунство. Укрпошта змінює порядок роботи відділень. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: У Києві внаслідок атак РФ постраждали 8 людей. Один з поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні. Наразі в стаціонарах міських лікарень перебуває четверо постраждалих. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Безпілотники влучили у 2 АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах. Також зафіксували падіння дронів на територію об'єкту, транспортної інфраструктури та будівлю магазину. «Укрнафта» повідомила про черговий удар по її АЗС. Це вже 6-й удар по цивільній інфраструктурі компанії за останні тижні. Наслідки зафіксували у 4 районах. Загалом пошкоджено 18 об'єктів. Біля військового аеродрому у Німеччині знайшли уламки дрона, а за кілька метрів від них підозрілу речовину, яка може виявитися вибухівкою. Про це пише Süddeutsche Zeitung. Німецькі правоохоронці перевіряють, чи пов'язаний цей випадок із спробою атаки на аеропорт Лейпцига на початку серпня. Криміналістична експертиза ще триває. Президент Азербайджану Алієв помилував громадянина Франції Раяна, ув'язненого нібито за шпигунство. Це відбулося після того, як ЄС погодилася зняти санкції з російського олігарха Усманова. Про це повідомляє France 24. Вчора Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, спрямовані проти людей і компаній, відповідальних за загрозу територіальній цілісності та незалежності України, ще на 36 місяців, до 22 вересня 2029 року. Обмеження стосуватиметься понад 3000 фізичних та юридичних осіб. Втім, із переліку було виключено кількох людей, серед яких, зокрема, Усманов та Фрідман. Міські відділення «Укрпошти» змінюють порядок роботи. Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський. Він заявив, що приймання та видача посилок відбуватиметься поза чергою. Також він додав, що «Укрпошта» відшкодовуватиме вартість посилок, якщо їх буде втрачено під час обстрілів. Зміни почнуть діяти вже сьогодні.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
5: Про погоду.
6: 24 вересня в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до плюс 19 градусів. На заході мінлива Низькова хмарність, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 14 градусів у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади. На термометрі до плюс 16. У столиці України аналогічна погода. Повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13 протягом доби. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, Служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: бажань просто зараз.
1: Дощова середа не має псувати настрій, тому робимо його самостійно. Вокзал бажань починає вітальну поїздку. Паливо нині дороге, друзі, тому замість нього використовуємо ваші привіти і музичні замовлення. Канали зв'язку зі студією – це месенджери, коментарі телеграм-каналу «Нова Лайн ФМ» і червоне віконце на офіційному сайті. Окремі плюси в карму отримують ті, хто дзвонить до студії особисто. Для цього маємо цілу годину попереду. Нагадую, з вами RJ Ліфі і починаємо з Шугаром.
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 0, 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Цікаві перші привіти ми отримали у студії. Катерина Сергіївна передає привіт 5-му Б, з яким зараз маємо урок з медіаграмотності. Сьогодні слухаємо радіо. Почули вашу програму, передаємо привіт і бажаємо всім мирного дня і хорошого настрою. Дуже приємно нам особисто, всій нашій команді. І 5-му Б окреме вітання по радіо. Далі ще один привіт для таємничої красуні, яка збирається на манікюр на 15-ту годину, але думає про це цілий ранок, бо за вікном дощить. Хай все пройде добре і обирай червоний. Від Юрчика таке повідомлення. Друзі, таким був наш вітальний підстоп. Наступні зупинки будуть саме з вашими вітаннями, тому час писати просто зараз.
1: Наша станція, вокзал бажань, на Нова Лайн. Час привітань.
2: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз. Настя Кола.

0: для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: танцюй, звучить грубо, але дієво. Sophie and the Giants задали бадьору ритму, в якому їдемо далі вокзалом бажань. За кілька хвилин будуть наступні привіти, але спершу треки Мані «Don't be so shy» в реміксі Шнапса. Для денної кави, друзі, зробіть перерву.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Вокзал Бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: нас таки додалось у кількох слухачів точно, тому продовжимо денний вокзал бажань. Мар'яна передає вітання рідній мальовничої пішні, в якій не була років 10. Дуже сумую за домівкою, за друзями, яких змінило життя. Сподіваюсь побачитись на зустрічі випускників наступного року. Дай Бог дожити, як то кажуть. Ще одне вітання від Руслана для колективу шиномонтажу, в якого сьогодні багато роботи через дощ. Водії, будьте обережніші, поставте щось прикольне для Ростика, Андрія та Сергія. Щось прикольне вже чекає в плейлисті, а я чекаю нових вітань, друзі. Novaline.fm, Telegram з такою ж назвою і спеціальний пост для вітань в коментарях, а також наші месенджери. Координати повторимо, а я не втомлююсь читати ваші вітання, друзі, тому рухаємось вперед.
1: На Новолайн час привітань.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38.

вечір звучав спеціально для нашого постійного слухача Тимофія, який дуже просив саме цю композицію, ну і нарешті дочекався. Нехай це буде знак, що якщо дуже чогось хотіти і наполегливо йти до своєї мети, то можна її досягнути. А для втілення музичних побажань лишається півгодини, друзі, тому раджу не упустити таку нагоду. Дощ, працювати неохота, ну і постійно сидите у соцмережах, кажіть правду. Краще тоді вже слухати радіо, ну і привіти писати. Месенджери, коментарі телеграм-каналу і особистий дзвінок до студії допоможуть підняти настрій собі та своїм рідним.

0: телефон для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Голубенка та Калуша актуальний як ніколи. І саме він розділяє денну вітальну годину на дві частини. Ну, другий зазвичай привітів більше, бо всі, як то кажуть, прокидаються. Так і зробіть після наступного не менш осіннього треку. Спи собі сама від Скрябіна. А я чекаю нових повідомлень, друзі.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.
7: Більше.
8: Тепер довше.
7: Подвійна порція ретро.

0: передати свої привітання та привіти, на першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: щось пите, то не самі точно. Вокзал Бажань повертається після короткої зупинки із новими вітаннями. Передаю привіт родині Яковлевих з незламного міста Харків. Дуже сумуємо за вами, родина Бобровських написала. А я пропоную не сумувати, а обирати один із варіантів. Або ж отак, прислати привіти, або особисто приїхати. І схоже, що Костянтин так і збирається зробити. Він передає привіт Борису і каже, що вже збирається в далеку дорогу. Дякую за запрошення і сподіваюсь добре провести час. Ну а він, друзі, летить швидко, особливо у робочий період. Наздоганяйте його привітами та музичними замовленнями. Телеграм-канал Nova Line FM, офіційні месенджери та студійний телефон, який сумує за вашими дзвінками більше, ніж я. До 14-ї чекаю вашої активності, доки квітнутимуть кульбаби.
1: Nova Line, Nova Line, на Nova Line. Бажання, ваші побажання. На вокзалі бажань.

0: ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: дорослому житті все так гірко, але з медом. А більше солоденького можна додати особисто вітаннями або запрошенням на десерт. Це можна поєднати в один привіт у вокзалі бажань, який передам протягом наступних 15 хвилин. А уже після перерви, друзі, солодкий голос Гросу створить ваш особистий рай.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним прогнозом, погоду цього дня предвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава.
1: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн.
0: Вокзал бажань. Просто

ви опинились у раю, ворота якого зачиняються після 14-ї години. Наступні привіти у вокзалі бажань такі. Ірочка передає привіт Анюці і бажає їй вдало здати водійський іспит завтра. Не зважай на пішоходів і не бійся, ти чудово їздиш, кажу тобі, як водій з досвідом. Так, головне вірити у себе і не забувати про поворотники. Далі Зоя вітає з днем народженням колегу Юлю. З ювілеєм тебе, наша зіронька. Будь щаслива і здорова. І ще один привіт для Вікторії з Києва, яка сьогодні святкує ще один рік своєї мудрості та краси. Ти молодчинка, нехай удача в твоєму житті буде побільше. Насолоджуйся цим і кожним наступним днем. А для вітальної насолоди, друзі, не так багато часу. До 14-ї, тому пишіть, дзвоніть, заходьте.

0: телефон для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн. Телефон.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 0, 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
2: Згідно з тарифами вашого оператора.

0: наостанок вітання від Ілони для татуся Олексія, який зробив нам приємний сюрприз і приїхав у відпустку. Нехай таких сюрпризів буде побільше. Бажаю вам я і для Альони Мергалієвої теж. Вокзал бажань на Новолайне ФМ повернеться до вас о 19:00 сьогодні. На вже за хвилину чекайте свіжі новини. RJ Ліфі тримає музичний настрій цієї середи.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.
0: Рівно 14:00 за часом.
1: Нова Лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Кількість постраждалих внаслідок ударів по Києву зросла. У Кремлі заявили, що Путін готовий до зустрічі із Трампом. Президент Азербайджану помилував громадянина Франції, ув'язненого за нібито шпигунство. Укрпошта змінює порядок роботи відділень. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Києві внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 22 постраждали. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, поранені перебувають у стаціонарах міських лікарень. У Солом'янському, Оболонському та Подільському районах спостерігається задимлення після атак РФ. У Кремлі заявили, що Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, але жодної конкретики не оголошують. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, обидва політики у своїх телефонних розмовах наголошують на готовності до зустрічі. Президент Азербайджану Алієв помилував громадянина Франції Раяна. Його ув'язнили нібито за шпигунство. Це відбулося після того, як ЄС погодився зняти санкції з російського олігарха Усманова. Про це повідомляє France 24. Вчора Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції ще на 36 місяців до 22 вересня 2029 року. Обмеження стосуються понад 3000 фізичних та юридичних осіб. Втім, із переліку було виключено кількох людей, серед яких, зокрема, Усманов та Фрідман. Міські відділення «Укрпошти» змінюють порядок роботи. Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський. Він заявив, що приймання та видача посилок відбуватиметься поза чергою. Також він додав, що «Укрпошта» відшкодовуватиме вартість посилок, якщо їх буде втрачено під час обстрілів. Зміни почнуть діяти вже сьогодні.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
2: 24 вересня в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до плюс 19 градусів. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 14 градусів у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади. На термометрі до плюс 16. У столиці України аналогічна погода, повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13 протягом доби. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації, радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Уляна Шуба. Ой, мам.
1: Hey.

0: житті не сталося, ми такі: мам, Уляна шуба хоч і виросла, і вже вся така крута, до своєї мами все одно повертається. А от коли серце заспокоїться, чекає квиток до Парижу у компанії Христини Соловій та Ірини Білок і їхньої Франсуа.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Відчуй осінь з теплими піснями Nova Line.

0: речі, в виконанні Ірини Білик це композиція, у якій погляд говорить більше за слова. На її кліп, презентований у Міжнародний день боротьби з гомофобією, став історію про сміливість бути собою. Чесно та відверто про свої почуття заспіває Альона Маргалієва у наступній муз-композиції.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народним прогнозом, погоду цього дня предвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітря. Вітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новалайн.

0: українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: життя по п'ятницях на Nova Line FM «Ретроманія». Це хіт 90-х про вічне життя від Army of Lovers, просто музична розминка. На цей день продовжиться свіжими новинами і хітами різних часів на одній хвилі з Ерджея Ліфі.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
0: П'ятнадцята 01 у студії.
2: Радіо Нова Лайм.
1: Нова Лайм. Реклама. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Кількість постраждалих внаслідок ударів по Києву зросла. У Кремлі заявили, що Путін готовий до зустрічі із Трампом. Президент Азербайджану помилував громадянина Франції, ув'язненого за нібито шпигунство. Укрпошта змінює порядок роботи відділень. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: У Києві внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще 22 постраждали. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, поранені перебувають у стаціонарах міських лікарень. У Солом'янському, Оболонському та Подільському районах спостерігається задимлення після атак РФ. У Кремлі заявили, що Володимир Путін готовий до зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, але жодної конкретики не оголошують. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, обидва політики у своїх телефонних розмовах наголошують на готовності до зустрічі. Президент Азербайджану Алієв помилував громадянина Франції Раяна. Його ув'язнили нібито за шпигунство. Це відбулося після того, як ЄС погодився зняти санкції з російського олігарха Усманова. Про це повідомляє France 24. Вчора Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції ще на 36 місяців до 22 вересня 2029 року. Обмеження стосуються понад 3000 фізичних та юридичних осіб. Втім, із переліку було виключено кількох людей, серед яких, зокрема, Усманов та Фрідман. Міські відділення «Укрпошти» змінюють порядок роботи. Про це повідомив директор компанії Ігор Смілянський. Він заявив, що приймання та видача посилок відбуватиметься поза чергою. Також він додав, що «Укрпошта» відшкодовуватиме вартість посилок, якщо їх буде втрачено під час обстрілів. Зміни почнуть діяти вже сьогодні.
1: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
4: 24 вересня в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади. На термометрі до плюс 19 градусів. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 14 градусів у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади. На термометрі до плюс 16. У столиці України аналогічна погода, повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13 протягом доби. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Радіо Nova Line. Nova Line. Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: не завжди про гори, а кохання не завжди надовго. Але закоханим ці слова не важливі. У такому стані у них народжуються тільки хіти. Один із них належить Христонько, яка щиро мріє про родину. А от у співачки Інеї інший підхід і трек про розставання. Цю свіжу композицію чекайте після перерви і мрійте про щире кохання разом з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що,
7: це Новолайн.
5: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить принаймні або у всякому разі. Ось і тут на Nova Line. Інея не твоя.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Давай ще раз.
1: Це у 20 танцювати до рана, потім іти на пари, а після них на роботу було нормою. На третьому десятку всі ці яскраві події згадуються лише у запальних композиціях, зокрема в дуеті Захара і Адріани. Музична подорож триватиме далі з головним пасажиром Велбоєм і його треком, особливо якщо вам теж скоро
2: увага
1: на роботу.
2: Повітряна тривога триває. Соціальна реклама. Зберігайте спокій та порядок. 77-ма
3: окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Соціальна реклама.

0: Мадонна, The Weeknd і Playboy Carti – три різні музичні світи в одному хіті. Їхня популярна родилася для серіалу «The Idol», а ще стала для Мадонни поверненням до американської сотні гарячих хітів після тривалої перерви. Наступний трек прославив співака Ваха, який поставив на кону і серце, і кохання. Його почуємо за 5 хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним прогнозом, погоду цього дня передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Нова Лайн.

0: Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Твоя осінь ритм. Твоє радіо Новалай.

найприємніший подих вітру на пляжі поблизу моря у відпустці. Альона Омаргалієва наче щойно звідти повернулася і таким чином надихає нас на нову годину. Тож далі чекайте свіжий інформаційний випуск, а з вами на хвилі цієї робочої середи лишаюся.

0: 16:01 в Україні.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Російські війська завдали удару по Олександрівці на Донеччині. Є загиблі та поранені. У Німеччині поблизу військового аеродрому знайшли уламки дрона з вибухівкою. ЄС назвав реформи, від яких залежить бюджетна підтримка України. Кіберполіція попереджає про кримінальну відповідальність за причетність до шахрайських кол-центрів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Російські війська завдали удару по Олександрівці на Донеччині. 4 людини загинули, 4 дістали поранення, зокрема дитина. Про це повідомив очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін. За його словами, ще 8 людей можуть перебувати під завалами багатоповерхівки. Серед них 2 дітей. Понад тиждень тому поблизу авіабази Вунсторф у Нижній Саксонії Німеччини місцевий фермер виявив безпілотник, розбитий на частини. Неподалік від цього місця Служба безпеки також знайшла підозрілий матеріал, подібний до вибухівки. Про це повідомили в місцевій поліції та Службі безпеки. Зазначається, що триває судово-медична експертиза щодо походження виявлених матеріалів. Також правоохоронці перевіряють, чи є зв'язок між знайденим безпілотником та інцидентом в Лейпцигу. ЄС очікує від України подальшого прогресу в реформах у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від цього залежить бюджетна підтримка. Про це на брифінгу в Брюсселі заявили речники Єврокомісії Аріана Подеста і Гійом Мерсьє. Ці реформи передбачені планом України в межах Ukraine Facility. Тож, якщо Україна реалізує їх у цьому році, це може відкрити шлях до 20 мільярдів євро бюджетної підтримки. Законом України запроваджено кримінальну відповідальність за створення та діяльність електронно-комунікаційних шахрайських організованих груп, а також за свідоме сприяння їхній роботі та залучення до них нових учасників. Про це інформує Кіберполіція України. Нові положення за кримінальним кодексом насамперед стосуються шахрайських кол-центрів, так званих офісів. Працівники, яких за допомогою електронних комунікацій виманюють кошти у людей. Водночас кримінальна відповідальність може стосуватися не лише безпосередніх учасників таких схем. Зокрема, якщо людина усвідомлювала протиправність своєї діяльності у шахрайських кол-центрах, її дії караються позбавленням волі до 10 років з можливістю конфіскації майна.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 79 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 81 копійка.
2: Про погоду.
3: 24 вересня в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, на термометрі до плюс 19 градусів. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме, у повітрі плюс 14 градусів у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади, на термометрі до плюс 16. У столиці України аналогічна погода, повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13 протягом доби завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: had a dream last night.
1: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Тепла осінь тут на «Нова Лайн». «Нова Лайн» зігріває!
2: Your autumn sounds louder here.

0: подружка на Nova Line.
1: Привіт! На черзі українська танцювальна новинка. У ній об'єдналися співачка Майя, відома багатьом завдяки участі в шоу «Голос країни», та діджеї і саунд-продюсери Гвоздіні та Бакун. Це перша така колаборація музикантів, і почати співпрацю вони вирішили з треку «Зможу». Це емоційна робота про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. І завдяки величезному досвіду Бакуна та Гвоздіні, попри складну тематику роботи, трек вийшов стильним і клубним. Давайте послухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Чи зможе героїня цього релізу жити без колишнього коханого? Здається, тепер відповідь очевидна. А трек «Зможу» від Тріо Маї, Гвоздіні та Бакуна – це водночас глибока та енергійна робота, що робить її бажаною для слухачів та радіоетеру. З вами ж була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Характер осені в кожній пісні Nova Line.

0: хто пам'ятає оригінал Kiss Me за романтичною комедією 90-х років, це все вона, де пісня стала одним із музичних символів фільму. А зараз кавер від Лізи під назвою Moonlight Flow для творчих людей. Саме цей дует слухаємо далі і їхній трек про класний вихідний серед тижня. So kiss me.
1: Харків сьогодні. Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано більше 8 тисяч звернень від харків'ян. Паралельно фахівці підприємства виконали низку заявок щодо усунення наслідків обстрілів, відновлення послуг телебачення, інтернету, ремонту систем відеоспостереження тощо. Крім того, вони відновили та встановили нові системи автоматичного доступу до укриттів в житлових будинках.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним прогнозом, погоду цього дня передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясна ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Лінія хітового настрою. Нова лайн.

0: як завершувати чимось новеньким, а саме треком «Ігуани». Нехай сюрпризи цього вечора будуть тільки приємними. І, звісно, з хітами «Нова Line FM». З вами була RJ Ліфі, почуємось завтра в день, як завжди. А зараз слухайте свіжі новини. І пам'ятаємо, головне – берегти світло всередині, попри всі важкі події навколо.
1: В Україні 17 година. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Російські війська завдали удару по Сумах керованими авіабомбами. Є поранені. Польські військові заявили, що російський гелікоптер порушив повітряний простір країни. Литва запровадить національні санкції проти Усманова та Фрідмана. Кіберполіція попереджає про кримінальну відповідальність за причетність до шахрайських кол-центрів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: Близько 15-ї години російські війська завдали удару по Сумах керованими авіабомбами. Попередньо зафіксовано 3 влучання в Зарічному районі міста. 4 поранених людей доправили до лікарні. Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров. Під обстріл потрапили житловий сектор, об'єкти цивільної інфраструктури та нежитлова забудова. Унаслідок атаки пошкоджено автомобілі. На місці одного з ударів виникла пожежа. Гелікоптер Мі-8 російських повітряно-космічних сил сьогодні залетів у повітряний простір Польщі на північ від міста Бранєво. Польські військові вважають, що у такий спосіб росіяни перевіряють готовність ППО країни. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Гелікоптер залетів на глибину близько 300 метрів і перебував у ньому протягом 42 секунд. В оперативному командуванні зазначили, що політ російського борту відстежувався радіолокаційними системами, а у повітря підняли винищувачі. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічус заявив, що доручив розпочати процес запровадження національних обмежувальних заходів проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Напередодні Рада ЄС вилучила їх зі свого санкційного списку. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Литві за принципову позицію щодо Усманова та Фрідмана і закликав інші країни ЄС наслідувати приклад наших балтійських друзів. Законом України запроваджено кримінальну відповідальність за створення та діяльність електронно-комунікаційних шахрайських організованих груп, а також за свідоме сприяння їхній роботі та залучення до них нових учасників. Про це інформує Кіберполіція України. Нові положення за кримінальним кодексом насамперед стосуються шахрайських кол-центрів, так званих офісів, працівники яких за допомогою електронних комунікацій виманюють кошти у людей. Водночас кримінальна відповідальність може стосуватися не лише безпосередніх учасників таких схем. Зокрема, якщо людина усвідомлювала протиправність своєї діяльності у шахрайських кол-центрах, її дії караються позбавленням волі до 10 років з можливістю конфіскації майна.
1: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 79 копійок, євро – 51 гривня 33 копійки, польські злоти – 11 гривень 81 копійка.
1: Про погоду.
4: 24 вересня в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, на термометрі до плюс 19 градусів. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме, у повітрі плюс 14 градусів у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади, на термометрі до плюс 16. У столиці України аналогічна погода, повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13 протягом доби завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
1: Головне в деталях.
3: Це Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
3: Це Nova Line.
1: Там, де народжуються хіти. Вікі Роуз. Прайм-ера.

туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались

0: згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
0: Новолайн.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо. Люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Nova Line.
3: Your autumn sounds louder here.
4: Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів Харківської області. За сприяння Харківської ОВА громади області отримали ще 7 шкільних автобусів. У Берестинському районі впроваджують реформу шкільного харчування. Спортсмен з Харківщини здобув золото чемпіонату світу з дзюдо. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 8 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб, серед них дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 184 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61298 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Гравського лиману та в бік Малого Бурлука, Путникового та Радьківки. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік населеного пункту Борова. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Українські військові повернули контроль на території поблизу села Западного Дворічанської громади Харківщини. Про це стало відомо після оновлення мапи аналітичного проєкту Deep State. Западне – це село, в якому до повномасштабного вторгнення проживали близько 350 людей. На червень 2026 року у всій Дворічанській громаді проживають близько 100 людей, 35 з 55 населених пунктів громади перебувають під російською окупацією, решта – території активних бойових дій. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов передав чергову партію з 7 шкільних автобусів закладам освіти Валківської, Краснокутської, Савинської, Солоницівської та Зміївської громад. У заході взяли участь народні депутати Євген Пивоваров і Павло Сушко. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, включаючи інклюзивні. Нагадаємо, впродовж поточного року для закладів освіти Харківської області придбали 77 шкільних автобусів. Транспорт розподілили між громадами регіону та спрямували у 45 закладів загальної середньої освіти. За сприяння Харківської ОВА у Берестинському районі впроваджують реформу шкільного харчування. У межах реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, безплатними гарячими обідами забезпечені 1152 учні 1-11 класів, які навчаються офлайн та у змішаному форматі у безпечних просторах Кигичівського та Слобожанського ліцеїв, а також Бесарабівської гімназії. Для забезпечення належної якості харчування у закладах освіти оновили матеріал. Реально-технічну базу харчоблоків, придбали сучасне обладнання та кухонний інвентар, меню формується з дотриманням принципів здорового та збалансованого харчування. Начальник управління молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко став чемпіоном світу з дзюдо серед ветеранів. Представник Харківщини у складі збірної України успішно виступив на чемпіонаті світу з дзюдо серед ветеранів, що триває у Сараєво. До змагань долучилися 1350 спортсменів із 65 країн. У другий змагальний день Костянтин Ананченко у ваговій категорії до 81 кілограма здобув перемогу над представником країни-агресора та виборов золоту медаль чемпіонату світу. За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 24 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Понад 450 родин ВПО в Новобаварському районі отримали гуманітарну допомогу від благодійної організації Global Empowerment Mission Ukraine. Її надали сім'ям, які проживають у Харкові та виховують дітей віком від 7 до 18 років. Допомога стала можливою завдяки співпраці міського голови Ігоря Терхова з міжнародними організаціями та благодійними фондами, які системно підтримують харків'ян. Адміністрація району висловила подяку партнерам і благодійникам, які долучилися до цієї роботи.
4: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: обираєте, де здобути сучасну IT-освіту, Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним прогнозом, погоду цього дня предвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Морська охорона врятувала моряків після удару РФ по цивільному судну у Чорному морі. Російський гелікоптер порушив повітряний простір Польщі. Литва запровадить національні санкції проти Усманова та Фрідмана. Велика Британія створила перший військовий підрозділ для захисту супутників у космосі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Чорному морі російський ударний безпілотник атакував цивільне судно, яке вийшло з одного з українських портів. Капітан загинув, ще 15 членів екіпажу евакуювала морська охорона Держприкордонслужби. Про це повідомили в морській охороні Державної прикордонної служби України. Інформацію про ураження судна прикордонники отримали вночі. Після цього до місця події направили катери морської охорони для проведення пошуково-рятувальної операції. Російський гелікоптер Мі-8 на 42 секунди порушив повітряний простір Польщі біля Бранєво. Він залетів із Калінінградської області на глибину близько 300 метрів. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил країни. Польські військові підняли винищувачі та заявили, що РФ таким чином могла перевіряти готовність польської ППО. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкавічус заявив, що доручив розпочати процес запровадження національних обмежувальних заходів проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Напередодні Рада ЄС вилучила їх зі свого санкційного списку. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга подякував Литві за принципову позицію щодо Усманова та Фрідмана і закликав інші країни ЄС наслідувати приклад наших балтійських друзів. Сполучене Королівство запустило першу в історії космічну ескадрилью, призначену для захисту британських супутників у космосі. Про це повідомили на сайті британського уряду. Ескадрилья космічних операцій номер 3 залучить спеціалізований персонал з усіх видів Збройних сил Великої Британії. Підрозділ протидіятиме загрозам на орбіті та захищатиме супутникову інфраструктуру, від якої залежить інтернет і зв'язок Україні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 79 копійок, євро – 51 гривня 33 копійки, польський злотий – 11 гривень 81 копійка.
0: Про погоду.
1: 24 вересня в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріться до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, на термометрі до плюс 19 градусів. На заході мінлива хмарність, подекуди дощити. У повітрі плюс 14 градусів у середньому. На сході переважно похмура погода, можливі істотні опади. На термометрі до плюс 16. У столиці України аналогічна погода. Повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13 протягом доби завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. David Guetta and Hypeton. You and I, me and you.

0: хітового настрою. Це Nova Line. Це Nova Line.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Nova Line.
2: No, I've done wrong. Left your hat on. Is that what devils do?

0: не зими розтанули.
1: Мовний патруль на нова лайф.
2: Коли йдеться про лікаря, кажемо лікарський рецепт. А коли про ліки – лікарський препарат.
1: Мовний патруль на нова лайф.
2: Протягом дня в етері нова лайф. Чуй осінь з теплими піснями «Новолайн». М'ята. Зручна, незручна.

0: Соціальна реклама.
1: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
5: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
6: This is Nova Line Radio.
0: Злата Огнєвіч та Мако.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів Харківської області. За сприяння Харківської ОВА громади області отримали ще 7 шкільних автобусів. У Берестинському районі впроваджують реформу шкільного харчування. Спортсмен з Харківщини здобув золото чемпіонату світу з дзюдо. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 8 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб, серед них дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 184 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 61298 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Гравського лиману та в бік Малого Бурлука, Путникового та Радьківки. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік населеного пункту Борова. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Українські військові повернули контроль на території поблизу села Западного Дворічанської громади Харківщини. Про це стало відомо після оновлення мапи аналітичного проєкту Deep State. Западне – це село, в якому до повномасштабного вторгнення проживали близько 350 людей. На червень 2026 року у всій Дворічанській громаді проживають близько 100 людей, 35 з 55 населених пунктів громади перебувають під російською окупацією, решта – території активних бойових дій. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов передав чергову партію з 7 шкільних автобусів закладам освіти Валківської, Краснокутської, Савинської, Солоницівської та Зміївської громад. У заході взяли участь народні депутати Євген Пивоваров і Павло Сушко. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, включаючи інклюзивні. Нагадаємо, впродовж поточного року для закладів освіти Харківської області придбали 77 шкільних автобусів. Транспорт розподілили між громадами регіону та спрямували у 45 закладів загальної середньої освіти. За сприяння Харківської ОВА у Берестинському районі впроваджують реформу шкільного харчування. У межах реформи шкільного харчування, започаткованої з ініціативи першої леді України Олени Зеленської, безплатними гарячими обідами забезпечені 1152 учні 1-11 класів, які навчаються офлайн та у змішаному форматі у безпечних просторах Кигичівського та Слобожанського ліцеїв, а також Бесарабівської гімназії. Для забезпечення належної якості харчування у закладах освіти оновили матеріал. Реально-технічну базу харчоблоків, придбали сучасне обладнання та кухонний інвентар, меню формується з дотриманням принципів здорового та збалансованого харчування. Начальник управління молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко став чемпіоном світу з дзюдо серед ветеранів. Представник Харківщини у складі збірної України успішно виступив на чемпіонаті світу з дзюдо серед ветеранів, що триває у Сараєво. До змагань долучилися 1350 спортсменів із 65 країн. У другий змагальний день Костянтин Ананченко у ваговій категорії до 81 кілограма здобув перемогу над представником країни-агресора та виборов золоту медаль чемпіонату світу. За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 78 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 24 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з представниками програми «Поларіс». Сторони обговорили актуальні потреби Харкова, підтримку комунальних підприємств, підготовку проєктів для залучення фінансування, а також допомогу прифронтовим громадам. Ігор Терехов наголосив, що місто вже має ефективні партнерства з європейськими містами, завдяки яким отримувало громадський транспорт, енергетичне обладнання тощо. Водночас мер запропонував активніше розвивати муніципальні зв'язки Харкова з країнами Північної Європи. Також сторони обговорили подальшу співпрацю «Поларіс» з Асоціацією прифронтових міст та громад, яку очолює Ігор Терехов.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народним прогнозом, погоду цього дня передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: П'ятнадцята нуль одна у студії.
0: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це Nova Life. Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
5: Німеччина закликає США дозволити виробництво ракет «Петріот» у Європі. У Польщі може з'явитися американська військова база. Посли ЄС схвалили заявку України на отримання наступного траншу за Ukraine Facility. Кіберполіція попереджає про кримінальну відповідальність за причетність до шахрайських кол-центрів. В Україні розробники протезів зможуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Німеччина тисне на США з вимогою дозволити виробництво зенітних ракет «Петріот» у Європі. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Financial Times. Минулого тижня у Вашингтоні він підписав з міністром оборони США Пітом Гексетом заяву про наміри щодо спільного виробництва американських систем озброєння в Європі. Міністр оборони Німеччини зазначив, що ракети PAC-3 в загальних рисах підпадають під дію цієї угоди. Однак він додав, що необхідні подальші переговори. У Польщі може з'явитися американська військова база «Форт Трамп». Президент Кароль Навроцький в інтерв'ю Bloomberg сказав, що це лише питання часу. А Дональд Трамп може особисто її відкрити до 2029 року. Остаточної домовленості поки немає. США та Польща ще мають вирішити фінансові й адміністративні питання. На початку вересня американські представники вже шукали потенційні місця для бази. Посли Євросоюзу схвалили заявку України на отримання 8-го траншу за Ukraine Facility. Офіційне затвердження очікується завтра на засіданні Ради ЄС з питань конкурентоспроможності. Про це повідомили джерела Суспільного. За їхніми словами, йдеться про близько 2 мільярда 800 мільйонів євро. Остаточну суму мають оприлюднити 24 вересня. Законом України запроваджено кримінальну відповідальність за створення та діяльність електронно-комунікаційних шахрайських організованих груп, а також за свідоме сприяння їхній роботі та залучення до них нових учасників. Про це інформує Кіберполіція України. Нові положення за кримінальним кодексом насамперед стосуються шахрайських кол-центрів, так званих офісів, працівники яких за допомогою електронних комунікацій виманюють кошти у людей. Водночас кримінальна відповідальність може стосуватися не лише безпосередньо середніх учасників таких схем. Зокрема, якщо людина усвідомлювала протиправність своєї діяльності у шахрайських кол-центрах, її дії караються позбавленням волі до 10 років з можливістю конфіскації майна. У рамках запуску грантової програми «Інноваційне протезування» українські розробники протезів зможуть отримати до 8 мільйонів гривень грантової підтримки. Про це повідомили на сайті Мінсоцполітики України. Зазначається, що 8 мільйонів гривень становитиме максимальний розмір гранту для одного розробника. Обсяг фінансування залежатиме від рівня готовності технології виробника.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 23 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 79 копійок, євро – 51 гривня 33 копійки, польський злотий – 11 гривень 81 копійка.
4: Про погоду.
5: 24 вересня в Україні очікуються короткочасні опади. На півночі накрапатиме, повітря прогріється до плюс 14 максимально. На півдні хмарно з проясненнями, місцями невеликі опади, на термометрі до плюс 19 градусів. На заході мінлива хмарність, подекуди дощитиме, у повітрі плюс 14 градусів у середньому. На сході переважно похмура погода, може можливі істотні опади, на термометрі до плюс 16. У столиці України аналогічна погода. Повітря прогріється від плюс 10 до плюс 13 протягом доби. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
4: Головне в деталях.

0: Зал бажань. Просто зараз.
1: Вечірня година здійснення ваших бажань починається. Тільки до 20.00 ви можете привітати тих, хто вам дійсно важливий, і підняти настрій цієї середи. Як написати нам? Залишити привіт під останнім постом у телеграм-каналі novaline.fm, на нашому офіційному сайті через червону кнопку «Написати в студію», або через будь-який месенджер, або ж зателефонувати нам. Усе на ваш вибір. Мене ж звати RJ Anna, і перший музичний сюрприз зараз від М'яти та Хаса.
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-7-7-2-8-28-3-8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Наша станція «Вокзал бажань» на Нова Лайн. Час привітань.
0: «Вокзал бажань» на радіо Нова Лайн. Просто зараз.

0: сам. Та й ми з вами тут тільки-но починаємо збиратись для того, щоб у цій годині озвучити всі привіти і побажання. Перше з них уже у мене. Пише нам Захар. Сьогодні у мене і моєї дівчини Люсьєн третя річниця стосунків. Для нашої пари прошу якийсь трек про кохання. Тож для любчиків Захара і Люсьєн зараз легендарна робота «I love you» у версії Алекса Гаудіно. А для всіх інших чергове нагадування не стояти осторонь, а писати і дзвонити, щоб ваш привіт пролунав тут наступним.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Nova Line. Nova Line.
1: Nova Line.
0: На Nova Line.
1: Бажання.
0: Ваші побажання.
1: На вокзалі.
0: На вокзалі бажань. Настя Кола.

0: образі зухвалої спокусниці, те, що треба в цій вітальній годині. Після її треку якраз робимо невеликий підстоп. Усім треба зібратись думками, а комусь ще й привіти написати. За 4 хвилини слухаємо легендарну Яну від Віктора Павліка та, звісно, наступні привіти.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з

0: пам'ятаємо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Вокзал Бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: любов'ю підписалась Лілія під цим меседжем. А наступне вітання летить у Кременчук родині Шейко, Владиславу, Тетяні та Матвійку від люблячої бабусі Олі. Ну і не забувайте надсилати свої привіти під постом у телеграм-каналі, на сайті Новолайну та за номером студії. Його почуєте просто зараз.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-27-728-28-38.
3: Згідно з тарифами вашого оператора.
1: Вокзал бажань на радіо Новолайн.

0: Рецепт ідеального вечора складається з двох коктейлів маргарити, кількох десятків аромасвічок і лише одного привітика, надісланого на вокзал бажань. Уявіть, всього 2 хвилини вашого часу, а скільки радості коханим. Слухали зараз трек «Трінчер», а тепер озвучую привіт від слухачки Алли Гречник. Добрий вечір, студії та ведуча. Передайте привіт Сашку Гречнику, найкращому чоловікові, з яким ми разом вже 17 років. Ми з дітлахами тобою сильно-сильно пишаємось. А мені, будь ласка, поставте щось з репертуару Макса Барських. От така от Алла спритна. І чоловікові привіт, і собі приємність. Після перерви трек «Стерти чат» і наступні привіти «Вокзалу бажань».
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів. Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Соціальна реклама. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
7: На Новолайн час привітань.
8: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
9: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Наша станція «Вокзал побажань».
1: На Новолайн. Макс Барських. Стерти чат.
11: Я

0: Знаємо, проходили. Звісно, можна стерти чат для двох, видалити спільні фото і відписатись один від одного в соцмережах. А от стерти біль – це ще той виклик. З треками Макса Барських переживаємо різні етапи нашого життя, а приємними моментами, звісно ж, ділимось у цій вітальній годині. Нагадую, у запасі у нас лише десь 20 хвилин на всі ваші повідомлення, а надсилати їх можна у месенджери Новалайну, у наш телеграм-канал або на сайт. Ну, і особливо чекаю на тих, хто наважиться подзвонити. Ну, а поки коротке повідомлення надіслав Павло. Привіт, Радіо Новалайн. У цей трохи сумний вечір тільки ви покращуєте настрій і не даєте заснути за кермом. Поставте щось танцювальне. Тож денсимо зараз далі з Гросу.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Новалайн. Вокзал бажань на Радіо Новалайн просто зараз.

просили, скажи там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ще трішки.
1: Вітамін Д, ендорфіни, окситоцин, кажуть, саме ті елементи покращують настрій. На Монатік в цих справах експерт, тож довіряю маестро. Потанцювали і давайте дружньо писати привіти. На це маєте 15 хвилин. А настрій свята середи далі підтримає Альона Маргалієва і її гіт-фанат.
2: Харків сьогодні.
3: Урочистості з нагоди сторіччя заснування Харківського авіаційного заводу відбулись у Харкові. Під час конференції, присвяченої ювілею, присутні згадали ключові сторінки історії харківського авіабудування, внесок колективу авіазаводу в розвиток галузі та вшанували працівників підприємства. Кращим співробітникам перший заступник міського голови Олександр Новак вручив відзнаки міськради. Вітаючи колектив заводу, він подякував фахівцям за багаторічну працю та внесок у розвиток Харкова й українського авіабудування.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народним прогнозом, погоду цього дня предвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, то це на дощову осінь. А якщо ж мало, то навпаки на суху. Рясно ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли наші пращури горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.
2: Ого.

Здається, після релізу цієї музроботи фанатів Альони Омергалієвої навпаки побільшало. Але у кожного в житті має бути той самий його фанат, хто лайкає всі сторіси та знає, який ваш улюблений колір. Саме для таких людей тут і працює вокзал бажань. Серед привітів поки маємо такі. Привіт колегам у Кривий Ріг від творчого колективу студії мистецтв міста Полтави. Під повідомленням підписалися Інга, Володимир та Владислава. А ще з іменинами хочу привітати Івана, товариша всього мого життя. Поставте для нього трек «Червоний мак», будь ласка. Немає тут підпису, але трек буде. Усім іншим раджу похвапитись. У запасі ще 5 хвилин, а телеграм-канал, сайт Новалайну і месенджери активно приймають ваші повідомлення. Зараз слухайте номер студії особливо уважно.

0: телефон для ваших привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Наша станція «Вокзал бажань» на Нова Лайн. Час привітань.
0: Вокзал бажань на радіо.

0: Розквіток «Кульбаб», про який співала Тоня Матвієнко, уже добіг свого кінця, як і вокзал бажань на сьогодні. Наостанок передаю побажання гарного вечора Славусіку в Київ від кума Толіка. І бажаю всім вдалого вечора. Денна вітальна програма завтра з 13-ї, а підсумки подій середи одразу далі на Nova Line FM.
1: В Україні 20-та година. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Це Nova Line. Радіо Nova Line. Це Nova Line. Там, де народжуються хіти. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
0: Вітання на інформаційній хвилі Nova Line FM. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
1: «Підсумки» з Олегом Синьогубовим.
0: Поступово ми наближаємось до холодів, отже, актуальним питанням є підготовка Харківщини до осінньо-зимового періоду. Розумію, що тема чутлива, адже ворог слідкує за всіма нашими діями, однак пропоную поговорити про цю тему в тому обсязі, який не зашкодить свіжно ж підготовці до холодної пори. Олегу Васильовичу, якщо ось так можна дати, представити цю цифру у відсотках, на цей день, наскільки відсотків Харківська область вже готова до осінніх та зимових холодів?
2: Ну, дивіться, не хотілося б говорити мовою цифр просто, тому що для наших людей воно нічого не скаже. Скажу так, у нас підготовка до опалювального сезону йде традиційно за планом. Можемо назвати 70-80%. Це абсолютно план, який ми досягали і минулого року, і позаминулого року, і так кожен рік. Це підготовка і житлового, відповідно, господарства водного, там, каналізаційного, тощо. Тут дуже головне сконцентруватися на тому, як ми набудемо стійкості до цього опалювального сезону, що змінилося, наприклад, із попереднім. Звичайно, що ми проаналізували всі ті удари, які були. Да, ми продовжуємо відновлення всього, що ми втратили, і продовжуємо втрачати, тому що ворог не зупиняється навіть в літній період часу. Він продовжує бити по нашій енергетиці. І ми поряд з цим, що відновлюємо, ми захищаємо. Цей захист дозволить, я скажу так, пройти нам ще зиму 23-го року, 23-24-го, ну і далі, і ми не стоїмо на місці, ми захищаємо. Один із, скажімо, саркофагів на одній з підстанцій вже витримало більше 30 прямих влучань шахедів. Да? І це свідчить про те, що ворог не зупиняється, він намагається нищити нашу енергетику і розуміє, що він б'є по ключових вузлах. І ми, аналізуючи ці удари, розуміємо, що ми правильним шляхом йдемо, те, що ми захищаємо це все. І це вже не умовно габіони, з якими ми могли пройти зиму 22-23 років. Значить, це посилений захист так званого другого рівня, і ми лише розбудовуємо це все. Ось про це мають знати люди, і це дозволить нам набути певної сталості, да, і такого захисту, навіть незважаючи на обстріл. Однак, поряд із цим, ми розуміємо, що ця зима буде ще важчою, ніж минула. Бо цей захист – це ж не панацея, тому що ворог все одно б'є прицільно ракетами, б'є балістикою, б'є. Якщо я казав про шахеди, ну окей, і ракетні удари у нас так само, тобто маються. Тому ми вживаємо поряд, ну, ряд заходів, і резервне живлення, і генератор, і все інше. Ну і, звичайно, план Б. План Б – це той план, коли у нас, можливо, буде виведена з ладу і система опалення, і система подачі електроенергії до людей і все інше. І ми над цим так само працюємо і аналізуємо досвід Києва, оскільки будь-який досвід, навіть негативний, це для нас досвід, який ми маємо враховувати і вживати всіх тобто заходів, щоб бути більш підготовленими до тих викликів, які у нас можуть бути.
0: До речі, нещодавно прем'єр-міністр України Сергій Корецький говорив про те, що Україна наразі переходить у такий режим жорсткої економії, зокрема, щоб спрямувати більше коштів у забезпечення війська. І чи не вплине це скорочення фінансування різних проєктів на реалізацію плану стійкості нашого регіону?
2: Тут я хочу подякувати всім профільним міністрам, в принципі, в цілому Кабінету міністрів, прем'єру, за те, що Харківщина завжди є на порядку денному, під увагою і президента, і уряду, і парламенту. Значить, і план стійкості у нас профінансований, скажімо, це все, що ми запланували, воно все профінансовано, і ми все реалізуємо. Це є децентралізація системи опалення, поряд із захистом, те, що я зазначив, і генератори, і все інше, і все інше. Ну, і, звичайно, всі наші проекти, вони всі обрані державою як пріоритетні публічні проекти на кшталт реалізації, реконструкції лікарень з сховищами, з підземними лікарнями, відділеннями, підземні школи, так само, які у нас продовжують тобто будуватись. Ми, скажімо, на найближчих з вами інтерв'ю говорили про те, що у нас працює 25 шкіл, однак 13 у нас ще в процесі реалізації. І частину з них ми маємо завершити до кінця цього поточного року, частину вже наступного, але ці 13 підземних шкіл і ще 3 підземні дитячі садочки дозволять нам ще вивести десятки тисяч дітей в офлайнову змішану форму навчання. І все це держава для себе обрала як пріоритетний напрямок, тому я дякую всім міністрам за те, що за таку пряму комунікацію. Значить, ну і далі, звичайно, робота з міжнародними партнерами. Ми маємо далі працювати. Ми відстояли дійсно зимовий пакет в умовах обмеженого фінансування там міжнародних організацій, системи ООН, там на кшталт ЮНІСЕФ і інші. Вони всі підтвердили те, що Харківщина буде профінансована за рівнем минулого року, і це дуже важливо. Майже 80 тисяч домогосподарств отримують підтримку, майже 20 тисяч гривень по зимовому пакету. Тобто це на деревину паливну або там просто коштами, да, для того, щоб людей підтримати саме для проходження опалювального сезону.
0: Один також із пріоритетних напрямків роботи ХОВА вже не першу осінню зимовий сезон, очевидно, це енергонезалежність. Що вже зроблено в цьому напрямку для Харківщини ось на цей майбутній сезон? Можливо, чи багато модульних котелень буде введено в експлуатацію, якщо ми можемо про це говорити?
2: Ну, давайте про кількість говорити не будемо, однак це пріоритетний напрямок точно. І когенераційні установки, і облачно-модульні котельні – все це система децентралізації і енергопостачання, електропостачання і теплопостачання в тому числі. Звичайно, це нам дозволяє набувати стійкості, це нам дозволяло пройти і минулий опалювальний сезон, тому що одна з наших ключових підстанцій витримала 60 ударів шахедами і біля 30 ракетних ударів. І ми розуміємо, в такому стані пройти опалювальний сезон – це не просто так. Це саме те, що всі минулі роки робилися відповідні заходи. І так само ми не зупиняємося, ми лише нарощуємо ці всі спроможності. Звичайно, що держава більшість цих напрямків фінансує. Ну і далі, коли ми говоримо про енергонезалежність, ну, умовно, на прикладі однієї лікарні або закладу освіти, який автоматично перетворюється, коли будуть блекаути або будуть проблеми з теплопостачанням, на пункти незламності або пункти обігріву, то це вже не про генератор. Тому що генератор не може працювати добу-дві без перерви, без техобслуговування. Або такий заклад, як обласна лікарня, якщо вона буде працювати на генераторах, а у нас такі були випадки, то вона споживає більше 2,5 тонн палива на добу. І, звичайно, потрібні обслуговування і все інше, і все інше. А це сталість надання медичної допомоги, це дуже важливо. Тому ми говоримо про комплекс заходів. Це і сонячні панелі, це і акумулятори накопичення електроенергії. І ось комплекс запровадження ось таких заходів може говорити про енергонезалежність. Або, наприклад, скважина, да, для автономного водопостачання. Чи вона дозволяє забезпечити всю лікарню або всю школу в достатній кількості водою, або це лише перший поверх з 9, або навіть з 3. Да, або там один насос, який може вийти з ладу, або одна скважина, яка може вийти з ладу. А чи є резервна? Оце всі ті заходи, і кожна людина, або, наприклад, маючи власне домогосподарство, має для себе поставити ось такі питання, чи все вона зробила від себе залежне для того, щоб підготуватись до зими. І, по-друге, чи все зробили засновники того чи іншого закладу, або лікарні, або школи, або вищого навчального закладу, для того, щоб бути максимум енергонезалежними. І тут, знову ж таки, тут комплекс дій. Є відповідальність органів місцевої влади, є відповідальність держави, яка фінансує в межах планів стійкості всі ці заходи. Є робота безпосередньо людей з міжнародними партнерами. Ось ми, наприклад, зараз, ну, скажімо так, трохи проанонсую, отримали підтвердження реалізації проєкту щодо енергонезалежності обласної лікарні майже на 1 мільйон євро. Да, це для нас величезні кошти, і це дуже правильно, коли ми говоримо про сонячні панелі, про акумулятори накопичення електроенергії, а це основний наш заклад охорони здоров'я, який забезпечує місто Харків і область наданням медичної допомоги.
0: Тобто основна така можливість щодо здоров'я і освіти, вона буде перекрита навіть в умовах там блекаутів, відключень світла.
2: Звичайно, ми ж, знову ж таки, коли ми говоримо про пункти незламності, то це майже 1000 пунктів незламності. І знову ж таки, це не про генератор. Далі маємо працювати, і кожен має працювати на своєму місці, щоб посилювати цю енергонезалежність.
0: Олегу Васильовичу, наскільки я пам'ятаю, минулого року опалювальний сезон стартував у повному обсязі, принаймні в Харкові, ближче до 1 листопада. Чи існують вже наразі приблизні прогнози дати початку опалювального сезону цього року?
2: Ну, дивіться, якщо брати планово, то тут нічого не зміниться. Будемо прив'язуватися до температурного режиму, до середньої температури впродовж однієї доби. Значить, ну, а там будемо дивитись. Я думаю, що будемо розпочинати десь так само. Звичайно, будемо враховувати і обсяги, і ударів. І на можливість, і на економію енергоносіїв, і все інше, і все інше. Ми маємо бути як максимум готові до цього, так воно і є. Далі будемо, звичайно, тому що ще багато часу до початку, бо ми рахуємо кожен день маємо обстріли, кожен день маємо зміни ситуації, да, тому ми робимо по максимуму, щоб і далі підійти умовно, планово до початку опалювального сезону.
0: А чи відомо вже про ті громади, де через безпекову ситуацію або зруйнування тієї самої критичної інфраструктури точно не вдасться запустити систему опалення?
2: Ну, знову ж таки, не хочеться панічні настрої якісь говорити. Для нас по максимуму маємо зробити все, щоб кількість населених пунктів не змінилася. Звичайно, що ми не можемо говорити про опалювальний сезон Вовчанськ, Куп'янськ, інші такі громади. Однак в інших маємо забезпечити подачу теплоносія до наших осель, до багатоповерхівок, і що газ до приватних домогосподарств тощо. Тобто маємо все це забезпечити і дуже сподіваємося на те, що військова обстановка нам це дозволить зробити.
0: Частково вже про це ви проговорили, але ось на завершення розмови, звісно ж, ми чуємо, як багато говорять про те, що ось прийдешня зима буде для України і Харківщини, зокрема, найважчою. І, звісно, ми знаємо, що обласні адміністрації, профільні міністерства будуть робити все можливе, щоб ми пройшли цей сезон без особливих проблем. Але, ну, пам'ятаємо про підступність ворога і про те, що відповідальність за наше життя, в першу чергу, вона на нас. Тож, Олегу Васильовичу, ваші поради, що кожен мешканець громад Харківщини може зробити самостійно для того, щоб підготуватись до цього холодного періоду?
2: Ну, знаєте, я зазначу так, що харківці, вони дуже сильні, дуже мудрі. Це не перша, найскладніша зима, яку ми будемо проходити. Значить, ну, я скажу так, що потрібно зробити кожному висновки, що він десь не допрацював до минулого осінньо-зимового періоду, чого не вистачило, да, і врахувати це все. Значить, і далі ми ж так само робимо. Да, ми так само аналізуємо, де ми не допрацювали, де ми могли бути сильніше, де ми могли прийняти більш ефективне рішення, да, де ми могли більше бути захищеними від таких ударів. Звичайно, що нові виклики, з'явилися ракетні шахеди, з'явилися там оці нові бандеролі і все інше. Тому, ну, ми на це все зважаємо. Однак, перш за все, кожен має зробити аналіз того, чого йому не вистачило минулої зими, врахувати ті нові обставини, які є. Ну, і ми робимо на своєму місці так само максимально, да, для того, щоб пройти цей опалювальний сезон. І, ну, зазначу так, ми і так працюємо в цілодобовому режимі, однак, звичайно, що всі наші служби, наші всі енергетики, комунальники будуть перед опалювальним сезоном переведені на постійну цілодобову роботу для того, щоб максимально швидко реагувати на всі виклики, ліквідовувати наслідки, ну і тримати сталим проходження опалювального сезону настільки, наскільки це буде можливо.
0: Олегу Васильовичу, наша розмова добігає кінця. Дуже дякую вам.
2: І вам дякую.
0: Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Традиційно спілкувалися з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години, повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодугові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухайте із офіційно.
1: Соціальна реклама.
3: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: і в однині, і в множині наголос падає на перший склад – олень та олені.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Нова Лайн.
0: Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.
0: Hey.

0: Спеціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Характер осені в кожній пісні Новолайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Тепла осінь тут на Нова Лайн. Нова Лайн зігріває.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо щодня і ночі.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! На черзі українська танцювальна новинка. У ній об'єдналися співачка Майя, відома багатьом завдяки участі в шоу «Голос країни», та діджеї і саунд-продюсери Гвоздіні та Бакун. Це перша така колаборація музикантів, і почати співпрацю вони вирішили з треку «Зможу». Це емоційна робота про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. І завдяки величезному досвіду Бакуна та Гвоздіні, попри складну тематику роботи, трек вийшов стильним і клубним. Давайте послухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Чи зможе героїня цього релізу жити без колишнього коханого? Здається, тепер відповідь очевидна. А трек «Зможу» від тріо Маї, Гвоздіні та Бакуна – це водночас глибока та енергійна робота, що робить її бажаною для слухачів та радіоетеру. З вами ж була RJ Анна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Заряджаємо. Заряджаємо.

спокій

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі. Вітаю, мої гарненькі. Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тож сідайте зручненько до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні послухаємо казочку «Не рий яму іншому, сам в неї потрапиш». Ходив від хати до хати, сліпий жебрак промовляв: «Не рий яму іншому, сам в неї потрапиш, не рий яму іншому, сам в неї потрапиш». Почула його дружина сільського багатія, ну, що сім шкур дер із бідняків, і пригрозила йому: «Знаю, це ти про мого чоловіка говориш». «Ну, та нічого, трапися ти мені ще раз, я тебе провчу». Підвернула вона рукави і замісила калач. А перш ніж посадити його у піч, поклала в тісто отруту. О півдні сліпий жебрак знову проходив повз будинок багатія. Побачивши сліпого, дружина багатія гукнула його: «Ей, дідусю, іди сюди!» І подала йому той калач. «Візьми, — сказала вона, — ще теплий, це я для тебе спекла, щоб віддячити за мудрі слова». Жебрак вклонився, взяв калач, поклав його в торбу і вирушив у дорогу. Вийшов за село.
2: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Пізно ввечері на полі зустрівся йому вершник. А то був цей син злої багачки. Він їхав з гір, де паслися батькові отари овець. «Ей, діду!» — гукнув старого багатіїв син і зупинив коня. «Ходиш цілими днями, жебраєш, напевно, знайдеться в тебе шматок хліба. Дай щось поїсти, в мене з голоду в животі він бурчить. Там у горах чабани їдять просяні коржики, а я не можу, живіт болить». «Дам, синку, дам», — озвався жебрак. Дістав із торбини калач. «Ось, відламай половину. Одна добра жінка дала мені цей калач. багатів син схопив калач і крикнув: «Весь, віддай. Ти ще випросиш, тобі все одно більше робити нема чого».
3: Угу.
1: Набив рота калачем, замішаний руками його матері, котою, да. Хльоснув коня і ой, поскакав. Діставшись додому, жадібний багатіїв син раптом почав корчитися від болю і стогнати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вмираю.
3: Угу.
1: Мати злякалася.
3: Не знаю,
1: як бути. Їй спало на думку, що...
3: А що?
1: Що син отруївся.
3: А.
1: І вона запитала його, що він їв.
3: Він каже:
1: «Нічого. Цілий день макової росинки в роті не було. А от тільки надвечір з'їв один калач». «Хто тобі його дав?»
3: «Один сліпий жебрак. Я зустрів його на дорозі, попросив у нього хліба, і він дав мені калач».
1: Почувши ці слова, мати заголосила: «Ой, бідолашина, що ж я наробила? Говорив жебрак, не рий яму іншому, сам в неї потрапиш, правильно говорив. Та я його не слухала». Ну і почала рвати на собі волосся від горя. «Не рий іншому ями. Це дуже довго і складно. Тим більше, що сам можеш в неї потрапити».
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі, гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: З присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

The Triple Dogs. They bring you the Triple Dogs.